John Parnes and Elmos og Fireman in Motion. Du er også Thomas Helme, jeg tager imod. Rihanna, Paul McCartney for 5 seconds, Lido på Alfa.

You're with me, son. Sweet dreams are made of this. Lad time nu imellem 7 og 8. Det er på morgen. Det er Radio Alfa. Velkommen til. Vi kigger også på dagens dato her 20 minutter over 7. Og så husk også morgensporten her klokken 7:15.

Ej, skønt nummer fra Blondie og Deborah Harry i forgrunden på den her The Tide Is High. Nyd den her for Queen og Freddie Mercury, Crazy Little Thing Called Love.

Det lyder ubesværet fra Lis Sørensen på den her Fri for at drømme om dig, for albumet Hjerternes Sang på Radio Alfa. Vi skal videre med The Chorus of Breathless.

Endnu en time ind for I formålet med fod her mellem 11 og 12. Det var Duran Duran og James Bond teamet til filmen A View to a Kill. Og så Luther Vandross sammen med Janet Jackson er lige så stille begyndt at synge på nummeret her. The best things in life are free. Og det er jo ret, at

Kommer her fra Stevie Wonder fra 86, tror jeg det var, eller det er lige der omkring. I just called to say I love you, sang han Stevie Wonder. Og så er det Michael Jackson og hans Remember the Time, efterfulgt af Rihanna og Diamonds her på Alfa. Do you

Dal Hall og John Oates og You Make My Dreams. Så er Steffen Brandt klar med den, der ja, de tog ideen fra Admiralens vise med Jørgen Reinberg fra Pinafore. Den hedder Pop Moon.

Down on it til Burhan G featuring Molly Sandén fra det sydsvenske. Her er de sammen i kærlighed og krig. Det her er Radio Alfa.